en hus mi nøjt, as i lige var et fro. Kom snøjt nu, tog sex mi tau. Hvis vi vil hate, jo hvad is that now? Har de til lov, dænks noget under tit? Her vil de nøde, det er en benedikt.